afei yɛwura restoration mu se ɛwurade dɔm so asafo hene ne sɛ yɛwɔ wɔbi wo hankachief a wɔnyɛ ne sɛ bibi sio ebinom ti mmirika sa obi ti amirika sa obi ti amirika ne nsubiɛmɔ ɛfiri sɛ ɔse ɛwurade dam so asafo hene ne wo megyina wo sa.

asusimitisunwe ade amemfa ye yasime na memra de amenka ye yasima ko de amenye ye yasima ya onyame onimo de amenye din ajadi mame nyame kama me wate

ebe kute kute bibia mu Johnson no pese o Johnson kra o ebe so so ma ye ne je nya dia ebe se ne ho ya no wa se ne so ba bi e ton ade bi akọ na ye ka se o perfect ni bi ni ho na mo wei ene ne nyina ya ade kro menye se nya perfect ya enye eno ho asam no no Hajia special local foods wo ye adwuma ene memene wo se wa kwa yie ayefro ana adwuma die bia wo kọ ye na ekwam wa ase wa nhwe ya wanimu kra ni mo nyam ne ye nhunu bra hacho atomic corona bididi entisa wo de afa akiri ho na 0246 359 921 no pusu ne ntem delivery for no kireba bia ogina wo mo de beto awo awiei wo mo na aboya boso se ensempa no ye me emfa man ye dan ye hutia wa abusua ye ba ye kwa amano ne nsem mo